不是满点，满点，你报点。喂，郭小宝，喂，我哪来的？那都是装的人，那你要吗？给你装的呀。我的妈，一定要把转到这边来，挂，没关系。Sekarang apa tadi muncul aja, dia gak punya emas ibu.